0: Stories Alive. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jos.
1: Iya. Jos.
0: Monine kok tut. Alah, Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoke nyong be monine.
1: Gue pales gue.
0: Penuman dan disigar.
1: Ya, tutup.

0: nilai rapot abang. Joni, jajal, bapak tak deleng rapotmu bijine kayak apa?
1: Kie pak.
0: Jabang bayi, masa bijine abang kabe, John? Percuma, bapak nyekolah nak kowe lah.
1: Deneng sih pak, bapak salah deleng bok lah. Ujarku mau nang sekolah nih reng kabe ku.
0: Lagi ya warna apa, nek kudu warna abang.
1: Padahal mau nang sekolah nih reng kabe loh pak. Eh, mau kondisi pak, kita deneng rapotnya tahun 1989. Kesi rapote bapak biyen sing mateng-mateng bijine alias abang kabeh.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

0: Sidang kasus penganiayaan terhadap suami. Memangnya bojone sampean mau esuk ngomong apa sih, Mbak?
1: Deweke takon, siki jam pira, Susan?
0: Kadar kur takon kaya kue, nang apa sampean kesuk-kesuh banjur melakukan kekerasan?
1: Kon ora kesuk kepriwe lah, Pak. Wong jenengku Wulan, udu Susan.